fat me rinzije fuori shtenca bërë së të rrëve me e sigur një la balkonës kësa jirkel dalga dalga gëne Beiruti zofë in qa orë gëpëqe jam rigisovë jani pane që orë zove zirke pane hovë nga gëpëqe gërë im hodë sa in qa orë nuk ka